ku ojumo e ka aro e ka aro e ku ojumo o ise wa ni aja wa ni atun kira wa kaabo suri eto ta pe ni ise ya 32 fm na npe bi o laughter house Okitente Premier Makola Nile Ibadan Aisha Adedokun Ajo Shila Aroy Okedo Wido Work ID Nobu Ajo Muwa City Igboyin Loro ni Sikiru Ayinde Mode

mama pa yin ti wa ego omo kekere o e jo buji ga be bari yan wole si yin la mba ba ti ya go wa ti wa ni 1047 13 minutes to 11 lori eto yin eto wa na ni o